0: yu
1: ñu fonku na dem
0: mag ñu yu
1: ñu fonku na dem
0: ndaw lu qay di def
1: la ko war
0: ma gërem
1: ko tedd ko jël
0: ku ko xeb
1: xamoo la la war
0: ku ko xeb
1: xamoo la la war
0: ku ko xeb

0: bay jox na bay megi ndar sey di mbay jox na bay jamin sourame bay jamin sourame bay jamin sourame kalbi mangi yu
1: ni fonku na te
0: mangi yu
1: ni fonku na te
0: ndaw lu qaydi
1: def la ko war
0: ma geureum
1: ko teddu ko teer
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola la war
0: ku ko xet
1: xamola